0: ここであなたに会えるなんて本当に喜びです。
1: バンドの人は私たちを再び会わせますから。
0: そう、お名前は？
1: クシです。
0: クシ？これは何か特別の意味があるんでしょうか？
1: グはグ美人のグ、シは鹿のシです。多分親は私が綺麗な女のシリになると思います。あなた様は？
0: あ、中国に来る前、彼らは私に定則の名前をつけてくれました。小野由里子です。
1: 彼ら、誰ですか？
0: それは軍部の人です。実は私の本名は、秘密を守ってくれますか？
1: 守る？あなたの名前を守るはずか？
0: ここは中国ですからよ。日本なら私の名前は誰も知ってるでしょ。波巻きですよ。
1: 波巻き。
2: 哎，情况怎么样啊，医生？
3: 幸亏送来的及时，他已经脱离危险了。
4: 啊！哎呦，怎么还不出来啊？我都快饿得饥肠辘辘了。二哥，你也真是的，人家说捡那块布。你还认起真来了？
5: 哎呀，别说那些没用的了，既然我们等了，就要等到底，做什么事都不能虎头蛇尾，都得善始善终。
4: 嗯，还是二哥你善解人意，谁要是娶了你啊，那他上辈子修来的福。
5: 快别说那些没用的了，哎，他们来了，快！
1: 誰にも知っていますか？本当？
0: 私は嘘つきませんよ。
1: それで、ナミさんはタレント？
0: アイガースターは何なの？私はテン。

0: 大丈夫です。私はここにいるから。彼らはどうすることもできないですよ。
1: 彼らはナミさんのことをしてかいますか？
0: そうですよ。見ててください。
2: ナミ様、失礼いたします。でかくの神聖の頭に、今回は神様の師匠もすごく特殊せないで、お天の主将に離れよう行動です。これは僕の希望です。
0: どうして？
2: 你是什么人？
1: 我。
0: 熊井さん、失礼なことしないで。彼女は私の友達です。
2: 友達？よし。来人，把他。

0: ここは徒歩ですか？
1: ここは神様に新庄舎を作り直して差し上げます。
0: なぜ宿泊先を変えるのですか？ダメです。
1: 失礼いたします。神様は強化されないでソードで行きましたから。中国スパイは神様の行動の全部悪すると思います。
0: ショッキングなニュースですよ。
1: 脅しないです。ここについて中国スパイの奈落はびっくりあります。あいつらは些細な行動に取りかかってそれから飛ばだきます。ナミ様、靖国神社に会えならかればどこにも今日つけてくだせ。
0: 私の友達をどうするつもりですか？
1: 審査は必要です。ナミ様の友達サスキを参加するアドアが了解してせちょしたら少に話させます。
0: 熊井様、言ったことをちゃんと守りなさい。
1: まだある日ぜひお詫びに伺いたいと思います。
2: 一群，怎么突然搬到这儿来了？
3: 你干什么去了？
2: 我
3: 什么我？谁让你离开那个日本奶奶的？啊？
2: 是他把我赶走的。
3: 赶也不能走。
2: 我怕一人耳光。

ナミ様、最近は失礼いたしました。ボーコは、ゼクオワビーにお伺いいたします。ナミ様は、中国のことが、ちょっとあるそうです。心を込める、謝る行動を表すために、今はぜひ、ナマ様に差し上げます。

0: これは金陵の有名な古道泉から手に入れました米玉仏を中華文明の進歩今は329年あまりにも愛しです謝罪の贈り物として生様に贈りますご所のご手製
1: あどうもありがとうございます
2: 什么他们今天晚上去汉密尔顿公馆了
3: 对
2: 这是谁的决定
3: 李子涵是队长当然是由他决定的
2: 他还把没把我这个总指挥放在眼里你是他们的教官为什么不当面制止
3: 我劝过他可是没劝动
4: 李子涵竟然这么胆大妄为是不是有人在背后给他出主意支持他与习总指挥对着干
3: 没有
4: 不会吧
3: 真的没有
4: 那就怪了
3: 子涵这个人我还是比较了解的他的脾气秉性就是这样
2: 欧阳你赶快去传达我的命令叫他们一定要放弃这次行动
3: 现在去恐怕已经来不及了
5: 大家要知道今天晚上这个计划事关重大所以请各位一定要务必小心谨慎还有就以之前的计划准则为标准当然了随机应变更重要明白吗
6: 明白
1: 今日は中国に来てから一番嬉しい日です。もう一度駒井さんに感謝します。
0: ナミ様、僕は黙祷です。お願いします。
1: ああ、そうですか。一つと言わずにたくさんでもいいですよ。
0: そうか。ナミ様と国家のコープスメンバーは作り国家から移転してください。
1: 移転します。どうして？
0: 国家は怖い戦場になります。ナミ様は中華玉仏安全的に日本へ戻ります。移転してください。

0: 司令，您看谁来了？
1: 哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，我的姑奶奶！
2: 别叫的那么好听，不就是有些日子没见了吗？也不至于给自己降了一个辈啊！别把我给叫恼了。
1: 今天是什么日子呀？哪阵风把您给吹来了？
2: 想你了呗。
1: 想我了？哎呦，我更想你呀！来来来，亲一下，亲一下。
2: 哎。你还怕没有亲的时候啊？
3: 哎，你参加的战士干什么？
1: 到红兵营订桌饭去。
4: 是。
3: 没点眼力劲儿。
1: 哎呦！
3: 我说小妖精啊，哎呀，你想我了是吧？咱们今天酒足饭饱以后，总该翻云覆雨了吧？
2: 我还云开日出呢，
3: 这又怎么了？
2: 我想求你办件事儿。
1: 事儿，事儿，天天来都是事儿。说吧，找我办什么事儿？
2: 我不想在这儿说。
3: 也对，也对啊，待会儿。咱俩吃点小饭，喝点小酒，被窝里说去，啊！来！
5: 这可是我们国家的国宝啊！
2: 嗯，
5: 它质地非常的好。
2: 我来帮你们翻译吧。
5: 好，谢谢。
6: いいですね。ちょっといいところ来たんですよね。お願いします。
2: 何言いたいですか？
6: 彼にこの仏像をチェックしてもらいたいです。
7: 咱们必须用性命保而护之。
8: 日本鬼子不但强杀了老爷太太和全家的男女老幼，他们把玉佛也抢走了。
6: どうしたの？顔色が悪いですよ。
9: この仏像びっくりされました。
6: ご師さんもよく知ってます。
9: 古代ここにいたので、お父さんは高度の商人です。
6: それならこの仏像にどう思いますか？
9: 国宝

0: 我也没办法，这熊景浩在门口盯着呢。私をとても楽しくさせまして、ありがとう。
1: 私はデモ今じゃない、残念です。どちらへ？通り道なら乗せてあげますよ。ナミさんはどこに住んでいますか？トアハン。嘘。お茶店はないので、お先にどうぞ。
0: では、失礼します。
1: じゃあね。

0: 少しの時間後、あのアナイと一緒にあなた様の部屋に行くのはどうですか？
1: 少しの時間なんだ。今はもう待ってないことだ。
0: 時間はまだですよ。もっと遊びましょうよ。